Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja, posljednjeg inače u aprilu mjesecu, emisije Popodne u 2. Sa vama su u ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na praznik rada, kada će vas kroz prvomajsku emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam prijatno popodne i lepo veče i naravno prijatan predstojeći praznični produženi vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli i danas u subotu 2. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica urednica, a u današnjoj emisiji donosimo vam izbor najvažnijih i najzanimljivijih priloga proteklog tjedna. Vodimo vas u Gornji Četar, predstavljamo novog suradnika hrvatskog vikarijata te donosimo izvješće sa Skupštine Šokačkih Hrvata u Santovu i najavu aktivnosti Saveza Hrvata u Mađarskoj. Govorit ćemo i o prekograničnoj suradnji s pomorskim Hrvatima, izložbi o Faustu Vrančiću u Budimpešti, te kazališnoj predstavi na hrvatskom jeziku na festivalu Mitem. Na kraj donosimo priču o susretu hrvatskih vinara u Semelju. Tonskim stolom danas Ladislav Štroser upravlja, a govorne priloge su pripremili Renata Balatinac, Andrija Pavleković, Tomo Fury i Bernadeta Blažetin. Dobro nam došli!

0: hrvati@radio.hu.
1: Nedavno smo boravili u gradišćansko-hrvatskom selu Gornjem Četaru koje se nalazi u blizini austrijske granice. Nekada je selo bilo potpuno izolirano, ali danas već cvjeta u punom sjaju. Zato puno radi lokalni stanovnici, a i brojne institucije u naselju. Mi smo pogledali kako se danas živi u Gornjem Četaru i kako čuvaju svoje tradicije pripadnici tamošnje hrvatske zajednice. Naši su sugovornici načelnica Katica Koncer, predsjednica Hrvatske samouprave Ana Pojak-Šaler te odgojiteljica Viktorija Jurašić-Kolnhofer. Prilog pripremio kolega Tomo Füri.
2: Gornji Četar, naselje u neposrednoj blizini austrijske granice, udaljeno je 18 km od Sambotela u kojem danas živi oko 500 stanovnika. Selo leži u zagrljalju živopisnih brežuljaka i vinograda uzduž obale rijeke Pinke. Trenutačna načelnica potječe iz hrvatske obitelji koja nam je bila prva sugovornica tijekom našeg boravka u tom prekrasnom gradišćansko-hrvatskom naselju.
3: Ovo selo je bilo jako zatvoreno. Izolirani smo bili od svojih gradišćanskih Hrvata u Austriji, a isto tako smo bili izolirani od matične zemlje, još tadašnje Jugoslavije, tako da mi nismo mogli k njima putovati, iako oni dosta često dolazili, ali to nam je jako falilo. Jako nam je falilo i nismo mislili da će to tako dugo trajati. Dosta je popularno selo i zbog toga, pošto je blizu Austrija. Puno njih su se doselili radi toga što su našli radno mjesto u Austriji, a jeftinije im je živjeti ovdje. Tako da u Gornjem Četaru, ako se objavi jedan oglas na prodaju recimo jedne nekretnine, za tjedan dana, maksimalno dva tjedna sve se proda, tako da ima zainteresiranih. Jedino što nas boli, što me boli, da ovi ljudi koji su se doselili manje su aktivni. Mi smo imali jednoga mlina u selu, 50. i 60. godina taj mlin je prosperirao i bez toga nisu ljudi niti mogli živjeti, a 50. godina

0: taj mlin u svrhu nekih djelatnosti, ali više ekološkim sadržajem. Dosta smo bili zatvoreni i evo dolazi, ja duboko se nadam, dolazi pod nadvodnici naše vrijeme.
1: Nakon načelnice u centru naselja u blizini mjesne crkve Svetog Nikole čekala nas je predsjednica Hrvatske samouprave koja nam je održala kratak sat povijesti o naselju.
2: Prvi pismeni spomenici su već od Arpadovih, rano Arpadovih doba. U 1242. godine je već selo postojalo. Imalo je više vlasnika, bilo je popularno jer jako lijep je ovaj krajolik, ali od 16. stoljeća je u vlasništvu Batjani ove obitelji bilo. Pripadalo je i imanju Salonaka i Rohunca. Obitelj Batjani je naselila ovdje hrvatsko stanovništvo u dobi turskog napada i u to doba je harala ovdje i kuga i onda je bilo jako malo stanovnika, oni su imali malo kmetova i tada su oni naselili ovdje Hrvate i od tada žive ovdje Hrvati. Nakon Trianonskog ugovora u 1921. godine su selo i ovo područje priključili Austriji, ali to nije trajalo dugo. Jer stanovnici ovog područja su se probunili i oni su željeli pripadati Mađarskoj i 1923. je selo i ovo područje vratilo Mađarskoj.
3: Koliko Hrvata danas živi ovdje u naselju i kako se oni drže svojih tradicija ovdje u ovom prekrasnom selu?
2: Imamo 500 stanovnika. Nažalost, stari ljudi su pomrli i puno imamo novo doseljenih koji nisu Hrvati. Po zadnjem popisu imamo ovdje oko 150 Hrvata, ali ja mislim da od toga ih je više. Samo niste saki upisao za Hrvata. Asimilacija je velika. Ja tako osjećam da mladi sada osjećaju da je, da je važno da mi ovo jerbinstvo si daje, nosimo i očuvamo. I oni žele učiti hrvatski jezik, ali tko ne zna govoriti hrvatski, I taj rado pjeva, pleše i mislim da i to je važno jer i tim putem oni mislim da identiteci malo jačaju.
1: Predsjednica koja već 40 godina radi kao učiteljica u mjesnoj osnovnoj školi pokazala nam je školske zgrade koje funkcioniraju kao bazične ustanove, a pohađaju ih učenici iz 12 naselja.
2: U Gornjem Četaru se je škola već razvijala u 18. stoljeću. Onda je škola još bila pod crkvom. Crkva je obdržavala školu i u 19. stoljeću je postala pučka škola. Ta zgrada i sada još stoji. Ovo je jedna druga zgrada jer imamo dvije školske zgrade. Bilo je puno učenika. Najprije su samo iz Četara bili učenici, ali oko 120 učenika je imala škola. Dva razredi su postojali, dva učitelji su bili. A 1955. i 1956. godini su se već uključili iz drugih sjel, viši razredi Simovu školu. Najprije su došli iz Hrvatski Šid, zatim iz Kerasteša i Spornove i zadnji su bili Nardarci koji su došli, mislim, 1966. godine su se oni uključili, a kasnije u 70. godina su već i niži razredi došli u Gornji Četar.
3: Nalazimo se u Hrvatskoj učionici. Spomenuli ste da ste, hvala Bogu, dobili dosta pomagala iz matične domovine. Evo imamo jednu lijepu kartu, dječju kartu Hrvatske, pa tu nam je abeceda.

0: I to vam puno pomaže inače u poslu?
1: Ova da, pomagala. Naravno, puno nam pomaže. Prije nego nismo imali ništa, onda sam to ja morala sama izraditi. Dobro, sada imamo već više mogućnosti, jer iz interneta možemo skinuti mnogo čega, ali boje je, ljepše je, vlači pogled djeci i da, veselimo se da ih imamo.
0: Ova učionica je jako lijepa, tu su i crteži, ali stigli smo ovdje do jedne police gdje ima jako puno lijepih plaketa. Uh-huh. Što trebamo znati o tome?
1: Mi smo imali jedan pjevački festival Graja. To je jedna kratica, gradišćanska jačka mladih. I prvi put smo bili na početku 2002. godine, mislim, u Austriji. Oni imaju isto ovo natjecanje. I naša djeca su se tamo natjecale. I nekoliko godina smo išli tamo. I imamo i odatle plakete. Lijepe rezultate smo dobili i tamo. I onda smo se izmislili još s mojom bivšom kolegicom Đurđicom Benčić, koja sada živi u Austriji, da ovakvo natjecanje i mi možemo organizirati. I sve gradišćanske hrvatske škole iz Mađarske su sudjelivale na ovim natjecanju. I onda imamo narodnosni kup.
0: Aha, vidim.
1: To je više 45 godina, još kad sam ja pohađala ovu školu i onda je već postaja narodnosni kup.
0: To je sportsko natjecanje?
1: To je sportsko natjecanje. Onda su bile tri škole, Petrovo Selo, Hrvatski Židan i Gornji Četar, ali sada koji nov sudjeluje, Petrovo Selo i naša škola. I svake godine je u drugoj školi ovo natjecanje.
2: Druga važna obrazovna institucija u naselju je vrtić u koji trenutno pohađa 30 mališana. Odgojiteljice, koje su također Hrvatice, pokušavaju kroz glazbu i ples te jezičnih igara poticati mališane na ljubav, učenje i razumijevanje hrvatskog jezika.
3: Ovaj vrtić je blizu austrijanske granice i ovdje je Opinčenoj Dragi. Ovdje je jako pri nas atmosfera jako prijateljska. Djeca rado idu svima u vrtić. Najviše su iz Gornjega Četara, ali iz blizu Mađarske sela idu isto svima djeca. Hrvatski jezik pri nas je jako važno. Mi trebamo očuvati svoju tradiciju, svoje narodne običaje i jako je važno da na hrvatskom jeziku govorimo s djecama u vrtiću. Jako je važno da nastupamo na različitim priredbama, na primjer branje ružmarina. Onda idu mladi junaki iz čuvarnice i to pjevamo i plešemo skupa i družimo se.
0: Ova djeca koja izlaze iz vrtića upisuju se u ovdašnju školu ili idu možda u obližnje gradove?
3: Da, najviše idu simo i ja mislim da ovako, jako volu ovdje učiti se u Gornjem Četaru.
0: Koliko godina ste vi već odgojiteljica?
3: 5.
0: 5 godina?
3: Da.
0: Zašto volite to raditi?
3: Jako volim ovdje raditi, volim Gornjega Četara, volim pjevati, volim muziku i

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Kojnofac Geza Völgyi od sredine ožujka suradnik je Hrvatskog vikarijata Željezanske biskupije. 54-godišnji učitelj zaposlen u punom radnom vremenu sada podupire nardanku Kristinu Glavanić, koja od 2023. godine vodi Hrvatski vikarijat. Novim suradnikom je razgovarao Andrija Pavleković.
2: Direktorica Hrvatskog vikarijata u Željezanskoj biskupiji Kristina Glavanić, inače iz Narde, je trebala suradnika u vikarijatu i mislila na mene. Ona potražila i onda tako sam došao, dogovorili smo se sa biskupom, dogovorili smo šta je posao, šta bi trebalo raditi i onda tako sam počeo prije mjesec i pol, sam počeo tu raditi.
3: Evo, jeste se uhodali već, odnosno kako vam je na novoj zadaći?
2: To je sad uhodali, radim ono, inače radim posao kojeg volim raditi i radio sam do sada volonterski kod kuće, to sve oko društva i mjesnih novina i tako nešto sam uvijek radio, a sad to evo službeno radim. Tu je velika aparatura, dakle sve stoji na raspolaganje i inače jako mi se sviđa. Crikveni glasnik uređujemo i sve oko hrvatskog i mađarskog vikarijata Željezanske biskupije, sve ono što bilo kakav posao je, bilo kakva zadaća je, to mi radimo.
3: Rekli ste da se radi i crkveni glasnik. Koliko često izlazi i koliko suradnika ima?
2: Crkveni glasnik izlazi svaki drugi tjedan. Tu ima sad u biti u punom statusu smo nas dvoje, Kristina i ja, i onda ima još jedna gospođa u manje sati. Do sad je bila jedna, još jedna gospođa dva puta bola dana. Recimo 2,5 osoba radi to.
3: Vi putujete u Eisenstadt ili je posao jedan dio radite doma i kad je potrebno onda ste tamo?
2: Ne, mi smo, inače smo stalno u Željeznu za Eisenstadtu, tu radimo. Još do sada nema home office-a. Ima mogućnost, ali do sada nije bilo zapravo, a ono članci i sve to što ide u glasnik, to nam ljudi pošalju iz sela, slike i glasnike i onda isto još iz Hrvatske dobijemo razmišljanja, od farnika dobijemo razmišljanja, jako puno dobijemo na njemačkom, to moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski, isto dobijemo iz Hrvatske, tekste to isto moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski i onda tako se to objavi onda u crkvenom glasniku.
3: Vi ste radili za Kojnovske vijesti, odnosno na društvenim medijima i a znam da ste po struci nastavnik.
2: Da, ja sam malo vremena poslije 2000. godine, nekoliko godina sam ja učio tamburaše u Kojnovskoj školi, ali zvana toga nisam mogao si dozvoliti da budem nastavnik i da učim u školi. U to vrijeme, dakle, jedan muž, održavate i obitelji, ja mislim u to vrijeme, sad, evo kako ja sad čujem, malo je veća plaća, ali to doba je bilo to jako skromna plaća i tako sam morao ići u Austriju. Dakle, ja sam 20 godina radio u građevinarstvu i evo tako mi se sad nudila ova prilika i jako sam vesel da sam mogao raditi ono što volim raditi.
3: I nadalje jeste aktivni član Kojnovskog hrvatskog društva?
2: Naravno, predsjednik sam Kojnovskog hrvatskog društva, tamo organiziram i radimo naše posle oko folklorne grupe, imamo ja otprilike 100 djece, mladih, tamburaša, plesača, puno posla imamo.
3: Ne u posljednjem redu i sad, kad je tradicionalno hodočašće gradičanskih Hrvata u Jur, kako izgleda taj dan?
2: Mi smo samo suorganizator, to organizira Jurska biskupija, ali zapravo one knjižice što se podijele tamo, to radimo mi, to evo sad smo finalizirali i poslali u štampu i onda ću ja, ne znam, to će možda sutra ili prek sutra doći iz štampe, onda ću ja odvesti u Kojnov, jer Kojnovski farnik je zadužen za hrvatski odjel u Jurskoj biskupiji i ja ću to njemu odvesti i onda tako će doći do vjernika i pa razislali smo pozivnica preko maila i tako nešto, ali mi smo kvazi samo suorganizatori Jurze odočašća.
3: Kako bi se moglo karakterizirati, da li je hrvatska, odnosno mađarska sekcija Željezanske biskupije aktivna?
2: Pa dosta aktivna, tu ima jako puno hrvatskih svećenika i zapravo svi svećenici su dosta aktivni. U biti u svakoj hrvatskoj fari ima hrvatskog svećenika, čak i na njemačkim govorećim farama ima hrvatskog svećenika, dakle tu nema nedostataka, kako puno ih ima iz Hrvatske, iz Bosne, dakle jezična kompetencija apsolutno nije problematična, dakle ja mislim da ovo fantastično i dobro funkcionira.
3: To bi trebalo premjestiti kod nas.
2: Pa da, to bi trebali napraviti, samo ovi crkvene staze su nekako malo drukčiji nego svjetske staze, dakle, ali radim, uvijek se radi na tome, možda ćemo jednoć uspjeti da bi uspjeli mi i ov rezultat što imaju oni u Austriji.
3: Evo za ljeto tu su i kampovi i ta vaša biskupija, odnosno Hrvatska sekta organizira tako što za mlade.
2: Za bit će dječje sodišće negdje u lipnju, tu u Željeznu u Eisenstadtu će biti Franjevečkoj crkvi dječje sodišće za hrvatsku mladež, za školski naraštaj. To je svake godine.
3: Onda će se vidjeti da koliko kakvog podmatka ima, odnosno koliko su mladi privrženi.
2: Da, inače, na primjer, zanimljivo je da je bilo prije Vazma, je bila jedna priredba, isto cijelodnevna za cijelo gradišće, to znači ne samo za Hrvate, nego i za nimsko govoreće ministrante, je bila jedna priredba i onda su imali jednu skup misu sa svećenicima i bio je zagovor ministranata, jako lijepo i jedna jako lijepa navada. Dakle, to je bilo meni čisto novo, ali inače meni se jako sviđalo da je tu bilo neko preko 100 ministranata koji su bili svi obličeni u ministransku opravu i dali su zagovor preko svete mise. Biskup je držao misu. Jako lijepa priredba je bila.
3: Puno vam hvala. I puno uspjeha na savladajte sve izazove koji su pred vama.
2: Hvala lijepa.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nastavku poslušajte razgovor o dugogodišnjoj i uspješnoj suradnji općina i gradova Zalske i Međimurske županije, koja se posebno intenzivirala kroz rad mješovitog odbora za suradnju s pomorskim Hrvatima. Novi saziv odbora okupio se krajem ožujka na poziv župana Matije Posavec, a naglasak u narednom razdoblju bit će na mladima, očuvanju jezika i zajedničkim prekograničnim projektima. Suradnja se ojačala nakon što je Međimurska županija 1997. godine osnovala mješoviti odbor za suradnju s pomorskim Hrvatima. Odbor čine predstavnici pograničnih mjesta iz Mađarske, Slovenije, u kojima živi veći broj hrvatske nacionalne manjine, odnosno općine iz Hrvatske. Više o tome donosi naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Suradnja s pomorskim Hrvatima već traje skoro 30 godina. Čega vam je to važno, ta suradnja ili ti kontakti sa našim Hrvatima?
3: Suradnja s pomorskim Hrvatima traje i trajat će. Evo, s pozicije župana Međimurske županije smatram da je važno čuvati identitet jedne nacije, jednog naroda, pogotovo Hrvata koji su manjina ovdje u Mađarskoj, kojih ima oko 50.000. Važno je čuvati svoj jezik, svoju kulturu i na svaki način ćemo pomagati svim inicijativama koji dolaze od njih. Dakle, ne samo natpise ploča i ustanova na hrvatskom jeziku, nego i čuvanje kulture, organizacija kulturno-umjetničkih društava, učenje hrvatskog jezika po školama. Drago mi je da u tome imamo sugovornika u počasnom konzulu gospodinu Kosu, veleposlanstvu Hrvatske u Mađarskoj, i koliko god bude želja i inicijativa od strane Hrvata koji žive ovdje u pograničnom prostoru Mađarske, mi ćemo to popuniti. Meni bi bilo drago da organiziramo učenje hrvatskog jezika u školama, jer je to itekako važno zbog našeg identiteta. Imamo sa Mađarskom, kad govorimo o Hrvatskoj, zajedničku povijest, nekad je ona bila svjetla, nekad malo manje svjetla, ali moramo gledati u budućnost sa nekim zajedničkim vrijednostima koji nas povezuje, recimo obitelj Zrinskih. Znamo da su Zrinski živjeli i stolovali u Čakovcu, ali iz Čakovca su išli braniti i Siget, išli su braniti Međimurje s utvrde Novi Zrin, i toga uvijek moramo biti svjesni.
2: Svjedoci smo i mnogih projekata zajedničkih preko europskog programa, što su zajedno kandidirali.
3: Mi smo završili sa jednim programom u prekograničnoj suradnji Interega, recimo u Međimurju, parku Donjem Vidovcu, revitalizacija marine uz rijeku Dravu u Prelogu, obnavljaju se dvorci i sigurno imamo puno projekata koje ćemo. Mi imamo jedan ljetnikovac grofa Feštetića u selu pored Čakovca u Pribislavcu, kojeg namjeravamo obnoviti programa, tako da smo zainteresirani za programe i projekte. Nadam se da budemo imali i suradnju i sugovornike u načelnicima općine u Mađarskoj.
2: Možda su ovi projekti i zato toliko uspješni, jer ovdje ima ljudi koji govore još hrvatski.
3: Pa i treba ju govoriti hrvatski, mi ćemo pomagati da oni govore hrvatski. Uvijek je jezik, kad je drukčiji, je prepreka. Isto koji, recimo, rijeka koja razdvaja dvije države prepreka, ali mislim da Hrvati ovdje u Mađarskoj i Hrvati u Hrvatskoj činimo sve da i rijeke i jezik ne budu prepreka, nego prilika. S tom prilikom, povezujući dvije države, povezujući dvije regije, u jednom očekivanju Hrvatske da uđe u Schengen, pa onda budemo maknuli granice, da imamo i velike one kapitalne projekte. S Mađarske i Hrvatske vlade se ozbiljno razgovara o mostu, još jednom preko rijeke Mure. Sa počasnim konzulom je ideja da se napravi jedna obilaznica, da se iskrati taj put od Načkaniže prema Hrvatskoj, prema Međimurju, jednom obilaznicom, i nadam se da bude sluha s jedne i druge strane vlade i za taj projekt.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U povodu Dana Hrvatske knjige 23. travnja u Budimpešti u Kroatici otvorena je izložba pod nazivom Faust Vrančić, hrvatski Leonardo da Vinci, posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih renesansnih mislilaca i izumitelja Faust Vrančić. Program je započeo uz pozdravne riječi ravnateljice Kroatike Time Šakan Škrlin, a nastavljen predavanjem Marijane Borić pod naslovom Faust Vrančić 400 godina poslije, u kojem se osvrnula na znanstveni i kulturni doprinos ovog hrvatskog velikana. Izlaganje su popratili znatiželjni studenti, gimnazijalci, članovi hrvatske zajednice iz glavnog grada, odnosno grupa gostiju, učenici iz Tomislavgrada, koji su upravo boravili u Budimpešti. Pripremio Andrija Pavleković.
2: Vrančić je bio jedan univerzalni um, jer se ostvarivao u različitim područjima, ne samo kao znanstvenik, izumitelj, već i kao i diplomat, i visoki crkveni velikodostojnik. Bio je vojni zapovjednik Vesprema. Znači, danas je nezamislivo da neko je uspješan u tako puno područja i zato Vrančić s pravom utjelovljuje onaj tip renesansnog čovjeka homo universalisa. A kad koristim usporedbu s Leonardom, moram reći da je Leonardo najveći, najutjecajniji slikar svih vremena. Ne osporavam vrijednost Leonardo, ali kod samih tehničkih projekata Vrančić ga nadmašivao genijalnošću svojih ideja, njihovom jednostavnošću, mogućnosti primjene, efikasnošću, ekonomičnošću, poznavanjem zakonitosti fizike. Vrančić je bio doista primjer modernog vizionara tehničkog razvitka.
3: Kada traje to vaše proučavanje tog velikana?
2: Već jedno 20-ak godina. Ja sam inače po zanimanju matematičarka, fizičarka, pa me zanima razvitak ideja, koncepcije u matematici, fizici, ali i u tehnici, i zanima me taj doprinos Hrvata svijetu kroz znanost. Znači, ne zanima me čak ni samo sama znanost, nego me zanimaju i te velike osobe iza znanosti, njihovi životi, okolnosti, što je dovelo do razvitka novih ideja. Hrvati su u renesansi dali ogroman doprinos europskom prostoru. Pa ni samog Fausta Vrančića ne bi bilo da nije bilo, ne bi bilo njegovog izvrsnog školovanja, da nije bilo njegovog strica Antuna Vrančića, koji ga je kao desetogodišnjaka odveo iz Šibenika u Požunu, omogućio mu sjajno školovanje najprije 6 godina u Ugarskoj, a onda na čuvenom sveučilištu u Padovi. Jedno dobro obrazovanje bio je temelj Faustu Vrančiću da razvije svoje intelektualne interese, ali s druge strane i obitelji Vrančić je to omogućilo da kroz te iznimne pozicije Fausta Vrančića osigura svoj opstanak u tim teškim vremenima. Tako su velikaške hrvatske obitelji preživljavale u tom razdoblju kada su Turci prodirali na ova područja, bili su vazali na kraljevskim dvorovima. Isto tako, obitelj Vrančić bila je povezana s obitelji po ženskoj liniji bana Petra Berislavića, poznatog hrvatskog bana i vojskovođe, pa sa obitelji Ivana Statilića, također vesprimskog biskupa, koji je bio vrlo cijenjeni pravni stručnjak, toliko cijenjen da je od samog pape poslan posredovat u brakorazvodnoj parnici Henrika VIII i Katarine Aragonske. Dakle, naši ljudi su imali europski ugled u to vrijeme.
3: Njegov memorijalni centar postoji na Prviću, gdje je i pokopan, rekli ste, sa svojim svim knjigama. Tako se podrazumijeva da sva njegova ostavština je pokopana.
2: Točno, i to je, vjerujem, bilo jako neobično u to doba. Danas vjerojatno više nije tako rijetkost, ali i to svjedoči koliko su mu njegova pisana djela, njegova pisana ostavština, koliko mu je bila bitna. A i činjenica da želi biti pokopan u blizini ladanjskog imanja svjedoči da je vjerojatno djetinjstvo bilo najsretniji period njegovog života i da je duboko bio vezan uz rodni kraj, svjestan svog identiteta u odnosu na zajednice kojima je služio, Ugarskoj kruni, Habsburškom vladaru. Samom tom svojom oporukom Vranči svjedoči koliko je bio povezan i uz rodni kraj i uz svoja djela koje je pisao na određen način kao priručnike kako bi ljudski život učinio dostojnijim življenja.
3: Napomenuli smo velike gradove, tu je i Vesprim, kako sam napomenuo, leteći čovjek. Evo, na otvorenju Vesprim kao glavni grad kulture, odnosno regija balatonska. Sigurno ste i vi sudjelovali u projektu.
2: Pa u tom periodu ja sam radila jedan drugi projekt vezan uz također našeg glasovitog i učenjaka i nadbiskupa Marka Antuna de Dominisa, tako da nisam bila uključena u Vesprimski projekt. Shvaćam da se Vesprim ponosi Vrančićem, jer je u Vesprimu Vrančić živio 2 godine svoga života i tamo je djelovao kao vojni zapovjednik. Pa je to poveznica grada Vesprima i Fausta Vrančića. Potpuno razumijem da je jedna tako znamenita ličnost iz naše zajedničke prošlosti izabrana kao simbol upravo u toj godini kada je Vesprim izabran za grad prestolnice europske kulture.
3: Ima još neistraženi, odnosno da li je moguće pronaći još dokumente o Vrančićevom radu, stvaralaštvu, životu?
2: Desi se povremeno zadnjih 10 godina oni arhivi koji su čuvali rukopisnu ostavštinu obitelji Vrančić kroz stoljeća, to je Državni arhiv u Zadru, Državni arhiv u Rijeci. Ponekad se desi da u pojedinim fondovima se pronađu neki rukopisi, bilo da su Vrančićevi ili su vezani uz samog Fausta Vrančića. Sigurno će se naći takvih stvari koje treba i obraditi. Možda bi jedna potpunija potraga i u arhivu u Beču ili u Pragu dala još takvih rukopisa, jer je najdulje u svom životu ipak bio vezan službom uz Rudolfa II. Habsburga, koji je imao svoj carski dvor u Pragu. Znači, moguće da i arhivi u Pragu imaju nešto, ili u Beču, gdje je matično bila kuća Habsburga i Vrančić je kao diplomat vjerojatno putovao između jednog i drugog dvora. To bi tražilo i više ljudi angažiranih na takvim projektima, ali evo, polako imamo dobre misli, korak po korak. Mislim da se pomalo ta priča o Vrančiću popunjava, mozaik našeg znanja i o njegovom znanstvenom i crkvenom i diplomatskom i javnom radu. Već sada postoji jedna lijepa i jasna slika o tome kako je zadužio i našu i europsku i svjetsku baštinu.
3: Projekt Faust Vrančić, hrvatski Leonardo, se nastavlja.
2: Tako je, Vrančić lijepo leti. Prenosimo ta znanja o Vrančiću kao dijelu hrvatskog identiteta i u druge zemlje. Uskoro će biti jedno gostovanje u Australiji, planira se još drugih stvari. Znači, postoji jedan veliki interes, ne samo hrvatske, nego i međunarodne zajednice za to razdoblje i za doprinose Fausta Vrančića.
3: Po vašem saznanju poznatu, Mađars kao svestran čovjek koji je napisao, na primjer, petojezični rječnik.
2: Mislim da je poznat i po rječniku kojeg spominje, jer je to, osim što je taj petojezični rječnik prvi hrvatski rječnik, to je prvi općeni mađarski rječnik. Zanimljivo je da postoji jedno poglavlje u knjizi gdje je on izvojio riječi koji su Mađari preuzeli iz hrvatskog jezika. Mislim da ga poznaju. Možda ljudi ni u Hrvatskoj ni tu nisu dovoljno upoznati sa svim njegovim doprinosima, ali mislim da smo dosta svjesni imena Fausta Vrančića kao bitne osobe u našoj europskoj povijesti.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Savez Hrvata u Mađarskoj će iduće subote 9. svibnja u Salanti održati sjednicu udruge na čelu sa predsjednikom Josom Ostrogoncem. Koje su točke na dnevnom redu, odnosno koje su aktivnosti realizirane prošle godine, kakve financijske kondicije ima ta civilna udruga i koji su je planovi za tekuću godinu, doznačete iz izvješća koje smo pripremili iz pristiglog pisanog materijala za predstojeću skupštinu. Izvješće je pripremio Andrija Pavleković.
2: U Salanti će se u subotu 9. svibnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u kulturnom domu održati redovita sjednica Skupštine Saveza Hrvata u Mađarskoj. Riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatske zajednice u nas, na kojem se razmatra rad o proteklom razdoblju, ali i donose ključne odluke za budućnost djelovanja Saveza. Na dnevnom redu Skupštine nalaze se važne točke koje obuhvaćaju cjelokupno djelovanje udruge. Tako će članovi raspravljati o izvješću o radu za proteklu godinu, financijskom izvješću za isto razdoblje kao i o planu rada i financijskom planu za tekuću godinu, dok je posljednja točka predviđena za razna pitanja i prijedloge članova. Posebnu pozornost privlači financijsko izvješće koje pokazuje stabilno poslovanje Saveza. Prema podacima, početno stanje na početku prošle godine iznosilo je više od 15,9 milijuna forinti, dok su ukupni prihodi tijekom godine dosegnuli gotovo 13,9 milijuna forinti. Najveći dio prihoda ostvaren je kroz državne potpore u iznosu od 6,3 milijuna, dok su značajan udio činile i članarine koje su donijele više od milijun forinti. S druge strane, ukupni rashodi iznosili su nešto više od 13,1 milijun forinti, pri čemu su značajna sredstva uložena u kulturne manifestacije, prijevozne troškove i organizaciju programa. Godina je zaključena s pozitivnim rezultatom od oko 768 tisuća forinti, a završno stanje sredstava krajem godine iznosilo je više od 16,7 milijuna, što dodatno potvrđuje financijsku stabilnost udruge. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj tijekom prošle godine provodila je brojne aktivnosti u 6 regija u kojima živi hrvatska zajednica. Poseban naglasak bio je na pripremama za parlamentarne izbore 2026. godine, pri čemu je odlučeno da listu predvodi Ivan Gugan. Ujedno je obilježena i 35. obljetnica djelovanja Saveza kroz izdavanje prigodnih publikacija i njihovu promociju, i to u Peču i Budimpešti. Godišnja sjednica Skupštine održana je u Gari, gdje su usvojena ključna izvješća i planovi rada, a program je upotpunjen bogatim kulturnim sadržajem. Tijekom godine održane su i sjednice svih tijela Saveza uz kontinuiran nadzor financijskog i organizacijskog poslovanja. Unatoč početnim financijskim poteškoćama zbog kašnjenja potpora, Savez je uspješno realizirao planirane programe i uredno podnio financijska izvješća. Među najvažnijim događanjima ističu se tradicionalni Markov dan na Vancagi, te državni dan Hrvata u Pečuhu, koji je okupio brojne uzvanike iz Hrvatske i Mađarske, uključujući i visoke državne dužnosnike. Savez je također podržao niz regionalnih manifestacija, kulturnih programa i obljetnica, te nastavio razvijati suradnju s Hrvatskom državnom samoupravom, hrvatskim institucijama i međunarodnim partnerima. Plan rada Saveza Hrvata za 2026. godinu usmjeren je na očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i kulturne baštine kroz aktivnosti u 6 regija. Kao jedan od glavnih ciljeva ističe se daljnji razvoj kulturne strategije i jačanje kulturne autonomije uz prilagodbu aktualnim društvenim i gospodarskim uvjetima. Poseban naglasak stavlja se na stabilizaciju članstva, redovito plaćanje članarina, te jačanje financijske sigurnosti kroz nacionalne i europske projekte. Među najvažnijim događanjima u tekućoj godini planirana je godišnja skupština, zatim obilježavanje državnog dana Hrvata u studenom u Baji, kao i tradicionalne manifestacije poput Markova dana u Vancagi, te hrvatskog piknika u Budimpešti. Posebno mjesto zauzimaju i dan hrvatskog jezika u Sambotelu, koji će okupiti učenike iz gradišćanskog područja, kao i ljetni kulturno-gastronomski festival na Dravi. Savez će tijekom godine podržavati brojne regionalne programe, od kulturnih manifestacija i natjecanja u jeziku do hodočašća i koncerata iz znanstvenih skupova. Važan segment rada odnosi se i na jačanje partnerstva s Hrvatskom državnom samoupravom, lokalnim organizacijama te institucijama u Hrvatskoj i Mađarskoj. Osim formalnog dijela, sjednica skupštine ima i širi značaj. Ona predstavlja prostor susreta, dijaloga i zajedničkog promišljanja o budućnosti hrvatske zajednice u Mađarskoj. U slučaju da skupština 9. svibnja ne bude imala potreban kvorum, novo zasjedanje sazvano je za 16. svibnja, također u Salanti s početkom 17 sati i to s istim dnevnim redom. Istoga dana 9. svibnja u poslijepodnevnim satima s početkom u 15 sati u prostorijama kulturnog doma podržat će se i prigodni kulturni program u kojem nastupa kulturno-umjetničko društvo Marica koje će dodatno obogatiti ovaj važan dan za zajednicu. Organizatori stoga upućuju otvoreni poziv svim članovima Saveza Hrvata u Mađarskoj da se odazovu u što većem broju. Sudjelovanje u radu skupštine nije samo pravo, već i prilika da se aktivno doprinese radu i razvoju zajednice.

0: hrvati@radio.hu.
1: U nastavku emisije vodimo vas u Santovo, gdje je u petak 24. travnja održana godišnja skupština Državne udruge šokačkih Hrvata. O radu, postignućima i planovima za budućnost razgovarat ćemo s predsjednikom udruge Stipanom Kovačev. Kako je protekla skupština, koje su aktivnosti obilježile proteklu godinu i na što će se udruga usmjeriti u 2026. godini, pitanja su u ostalom kolege Andrije Pavlekovića.
2: Državna udruga šokačkih Hrvata u Santovu je iza jedne uspješne godišnje skupštine. Na telefonu je predsjednik Stipan Kovačev. Kako vam je bilo, koliko vas se odazvalo, odnosno o čemu ste mogli referirati izvješću o prošlogodišnjem radu i planovima za ovu godinu?
3: Dobar dan. Naša udruga već 9. godinu uspješno djeluje. Tijekom godina ponosimo se članstvom od gotovo 60 članova koji pripadaju dobnoj skupini od 25 do 70 godina. Eto, u našem vlasništvu nalaze se dvije nekretnine, od kojih jedna služi kao skladište, a druga kao muzej, društveni prostor za šokačke Hrvate u Santovu. Evo, glavni cilj naše udruge je očuvanje i prenošenje tradicije, kulture i vjere. O tome smo pričali. Vrlo je važno aktivno uključivanje mladih u život udruge, kako bi imali kome predati stafetu. Pa smo pričali onda o našim programima što smo imali 25. godinu. To je bio dan udruge, to je šokački dan. Onda smo bili na natjecanje kuhanju ribe paprikaša u Santovu. Organizirali smo za djecu hrvatski jezični kamp, biciklijatu. Skupštino smo imali i sudjelovanje na hrvatskim manjinskim manifestacijama u Santovu i u okolici. Tako i u Budimpešti na hrvatskom nogometnom kupu, u Pečuhu oko Basijada i tako.
2: Što ste planirali za ovu godinu? Pretpostavljam puno što se nastavlja. Samo naselje ima svoj dan, odnosno nastavlja se serija znamenitih Hrvati Santova.
3: Za ovu godinu organiziramo isto za djecu jezični ljetni kamp. 20. listopada ćemo imati opet natjecanje u kuhanju riblje čorbe, izletu na festival Đakovačke vezove. U tijeku je obnova naše zgrade, vodeni blok, čišćenje krova. Pjesmarica fest već 4. put ćemo ove godine organizirati 13. studenog. To će biti povodom 20. obljetnice smrti Stipana Pančića, mlađeg, koji je predavao glazbu u Budimpešti, pa će onda tamo nastupiti dva orkestra koji članovi kod njega su počeli svirati tamburu i harmoniku. Da, to je orkestar Zore iz Budimpešte pod vodstvom Šunoslava Pića Agapića. Nastupit će naši tamburaši iz Hrvatske škole iz Santova i Koprive iz Petrovog sela. Dakle, za ovu godinu to je naš program.
2: Rekle da se obnavlja šokačka zgrada, imate izložbeni prostor, društvenu sobu, ja se proširuje, bogati.
3: Mogli bismo svake godine nešto popravljati i obnoviti, ali sad nam je najvažnije taj vodeni blok i čišćenje krova tijeta.
2: Članstvo je li aktivno? Ima i društvenog rada, ima potpore.
3: Puno njih pomažu oko organizacije programa, to je da čekanje gostiju i u čišćenju i u svemu tome.
2: Imate i crkvene svečanosti, odnosno hodočašća, gdje se članovi društva i tamo uključuju?
3: Naravno, to organizira većinom Hrvatska samouprava u Santovu, ali naši članovi su uvijek tamo i takve, na svakak je načepiran da u selu.
2: Jeste li dobili potporu, podnijeli natječaje?
3: Za ovu godinu smo dobili od fondacije Bethlen Gabor za funkcioniranje, za rad milijun forinti. Znamo već nekoliko rezultata za Pjesmarica Fest, isto smo dobili 600.000 forinti za izlet u Đakovo. Novce još nisu stigli, ali čekamo ih jako. Predali smo dva natječaja u Hrvatsku za središnji ured za Hrvata izvan Hrvatske. Tamo još ne znamo rezultate, nažalost.
2: Kad ćete se ponovno susresti članovima?
3: 20. lipnja da ćemo kupati riblju čorbu.
2: To je natjecanje ili samo za članove?
3: Mi kuvamo za članove, ali čekamo svakoga.
2: Kad bi predsjednik bio zadovoljan ove godine da se sve to ostvari ili da ima još programa?
3: Na početku smo javi previše programa organizirali. Zadnjih godinama tako smo se dogovorili da nećemo puno, jer ima i samouprava, ima i mjesna samouprava, ima i u okolici dosta programa. Dakle, mi ćemo godišnje dva programa napraviti. Dakle, ja ću biti zadovoljan ako ono što smo za ovu godinu planirali to sve uspije.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najveći međunarodni kazališni festival Mitem, koji se održava do 11. svibnja, okuplja predstave iz cijelog svijeta te postoji 13 godina, a ovo je tek drugi puta je izvedena predstava na hrvatskom jeziku. Posljednji put je to bilo 2018. godine kad je gostovalo Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba sa predstavom Čehova Ivanov. 27. travnja u sklopu međunarodnog festivala Mitem izvedena je kazališna predstava na hrvatskom jeziku Čušpajz od Kanarinaca u režiji svjetski priznatog umjetnika koreografa Janoša Feledija. Predstava je izvedena u pratnji titlova na mađarskom i engleskom jeziku, a nastala je potporom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima Bekašmeđera i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ona je i hrvatsko-mađarska suradnja, pošto u njoj glume glumci iz obje zemlje. Stalni član ansambla VIK kazališta Zoltan Koračuni te Čarna Kršul. Pripremila Renata Balatinac, a njena je sugovornica Čarna Kršul.
2: Drago mi je što si nas pozvala na ovaj međunarodni kazališni festival gdje ćeš ti večeras igrati u jednoj predstavi, glumiti. Ovo ti je prvi put da sudjeluješ na ovom festivalu.
3: Da, ovo je inače drugi put u povijesti da hrvatska predstava igra na Mitemu. 2018. je bilo prvi put i to je bio ANK iz Zagreba sa jednom, ja mislim, Čehovom predstavom Ivanov. Nastupala sam ranije ovdje na ovom narodnosnom festivalu Jelen let više puta u produkcijama Pečuškog kazališta, a ovo je sad nešto drugo.
2: A kako se osjećaš? Imali ste već jednu probu, pred vama je još jedna proba i onda predstava.
3: Da, pa eto, velika mi je čast nastupiti na jednom takvom međunarodnom festivalu gdje stvarno iz cijelog svijeta dolaze poznate kompanije i poznate redatelji, tako da mi je to s jedne strane velika čast, ali mi je pomalo i teret, jer je ipak premijera. Iako mi smo imali jednu otvorenu probu gdje smo pustili jedan dio publike, to je prošlo baš dobro, pa evo vidjet ćemo danas.
2: A što trebamo znati o toj predstavi? Koga ćeš ti glumiti?
3: Ja glumim jednu onako brckavu, jako energičnu osobu, Jelenu Slaviček, i ona zapravo živi sa tim, kako ga ona od Milja zove Medo, a već 13 godina, oni su u sretnoj vezi i sad ih 5 minuta dijeli do vjenčanja. I prilično su radne, prilično potpune suprotnosti su ona i partner, zbog čega je cijela priča i zanimljiva i različiti karakteri. Ona jako želi brak zbog očekivanja okoline, a on baš ne želi. I zapravo ti zadnjih 5 minuta prije braka oni odluče da će odglumiti sve to što ih očekuje. I onda se na neki način, nakon nekog vremena, počne gubiti ta granica između stvarnosti i izmišljenog. I mislim da je to isto neka zanimljiva linija u toj priči.
2: Koliko glumaca igra u ovoj predstavi?
3: Dvoje. Osim mene, tu je još jedan mađarski glumac koji igra već jako puno godina u ansamblu VIG kazališta. Zove se Zoltan Karačonji. I eto, mi smo radili ranije, ali na filmovima stranim, i ovo je prvi put da u kazalištu.
2: A što očekuješ od predstave? Kako će vas primiti publika?
3: Pa, eto, znatiželjna sam kako će primiti. Danas igramo na hrvatskom jeziku. Predstava se vrlo rano rasprodala, mjesec i pol ranije, što mi je pomalo i žao, jer zapravo hrvatska zajednica nije uspjela dobiti toliko karata koliko sam ja planirala da ćemo im moći omogućiti. I tako imat ćemo titlove, znači na engleskom i na mađarskom. Biće i dosta stranaca ovdje, vidjet ćemo kako će prihvatiti. Zahtjevan je inače komad za igrati, jer nemamo pauze i nas dvoje smo od početka do kraja zapravo u svim tim ključnim scenama i ključnim dijelovima jednog braka, tako da puno ima promjena i ta vječna borba i razlike muško-ženskih odnosa.
2: Koju poruku želiš prenijeti kroz ovu ulogu?
3: Pa zapravo ova sama predstava propituje, znači, brak kao instituciju u današnje ubrzano vrijeme i kako taj brak zapravo uspjeva, ne uspjeva, koliko na njega utječu vanjski utjecaj, okolina, različiti mentaliteti i različite nacionalnosti. Pošto on glumi Mađara, ja glumim Hrvaticu, i ta nerazumijevanje i zbog dolaska iz različite kulture postavlja razna pitanja. Mislim da ne treba jedna predstava odgovoriti publici i nešto im utvrditi kako ona misli da treba biti, ne treba ništa objašnjavati, nego treba ih potaknuti publiku da oni razmišljaju. Ono, da li je ljubav dovoljna za uspješnu vezu, eto, možda to.
2: Sudjelovala si već na raznim festivalima. Koliko se ovaj festival razlikuje od ostalih?
3: Prije ovog bila sam sa produkcijom Pečuškog kazališta sa ribama, koje sam također režirala na festivalu Umagu. To isto bio međunarodni festival, bilo je 5 produkcija iz 4 zemlje, a to je bio festival male scene isključivo, monodrame, duodrame. To isto bilo zanimljivo, pošto smo mogli gledati jedni druge predstave. I to je nekako, taj festival više privukao nekako produkcije sa obale iz Italije, pa tamo na toj međugraničnom prostoru. Drugačije je bilo, ovdje je nekako jako ozbiljna organizacija ovdje u Nacionalnom kazalištu, milijun detalja, vrlo su vrlo dobro pripremljeni nekako, sve to na nekom još puno većem nivou. Bili smo i na jednom jako ležernom i krasnom festivalu prije 2 godine, isto sa ribama, Dobro Est Fest na Krku. To je bilo pak predivna atmosfera, jer smo vani igrali kraj crkvice Svete Lucije i onda tamo onaj kamen koji se uzdiže oko nas i prirodi vani, pozornica koje su za nas. To je bilo nešto posebno. Mislim da je svaki drugačiji, ne bi mogla usporediti baš sad koje je draži.
2: Želim ti puno uspjeha.
3: Hvala lijepo.
4: Mraku namračen, a ja okupana svijetu, u samom centru podijuma, i prokliže tamo ti svaka mlada djevojka. Baš mi se najviše svidi taj namrkođen. Od svih onih veselih mladića, ja se zaljepim za najstarije i za najdepresivnije.
5: I najpametnije. Meni je trebalo malo tvog svjetla, a tebi malo moje tame.
4: Joj Bože, mislim da je to bilo presudno.
5: To je sklad, ta mješavina suprotnosti. Ja beskrajno pametan, a ti beskrajno vesela.
4: Hvala ti, ljubav, jesam, idemo!
5: Čekaj, samo još 2 taka. Vidi, što se tog braka tiče.
4: Tvog braka, Medo, tvog.
5: Dobro, tvog.
4: Ne mog, nego tvog, da ću biti tvoja, zatim je moj brak, Medo.
5: Dobro, što se braka tiče, ja mislim da mi se priređujemo jedno veliko uzbuđenje, jedan veliki poremećaj, a bez ikakvog vidljivog razloga.
4: Kako poremećaj?
5: Vidi, mi se već dugo znamo, sve znamo.
4: Znači, nema poremećaja, Medo.
5: Isto, onda zašto ovo radimo?
4: Eto, da bi to jednom u životu probao ti.
5: Ja, jelite,
4: ja, ti.
5: Ajme, molim te.
4: Živiš u ovoj sobi već 20 godina. Imaš 2 prijatelja, znaš na pamet, 3 telefonska broja i riječi pjesme Imperio Argentina. Mrti se malo, živni, oženi se, dobi dijete, Medo, napiste, Medo, razbij bocu u zid. Pa niste ženice, razbij auto, Medo. Pa napravi nešto bez razloga, bez određenja, bez smisla, napravi onako za mene da i to probaš. Možda ti neće biti bolje, a neće ti biti gore, ne brini.
5: Prestao sam za to, Jelice.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Natjecanje hrvatskih vinara i vinogradara u Baranjskoj županiji ima dugu tradiciju. Prvi susreti i natjecanja su održana u Hrvatskom klubu Agus Šenoa u Pečuhu, zatim nekoliko godina po nekoj rotaciji išlo se po hrvatskim naseljima, a u zadnjim godinama ulogu domaćina je preuzela Hrvatska, odnosno lokalna samouprava Semelja. Zadnje natjecanje, odnosno dodjela medalja i zahvalnica najboljim hrvatskim vinarima, održano je 17. travnja u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Naši sugovornik predsjednik Hrvatske samouprave Semelja, Mišo Šarošac, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: To nije ovdje počelo, nego u Hrvatskom klubu Agus Šenoa još davne 1984. godine. Kada je bilo otprilike 12 vinogradara sa 16 vina, onda je bio jedan uspon, veliki uspon, kada smo osnovali u Hrvatskom klubu sa Mišom Hepom udrugu hrvatskih vinogradara, gdje je bilo i takvih godina gdje nam je bilo oko 250 uzoraka. I onda se to smanjilo, pa je udruga kao takva prestala radit. Tijekom vremena veliki proizvođači su ostali, ovi mali naši vinari, vinogradari su, kak da kažem, ostarili, izgubili se, prodali. Dan danas nas ima par koji na malim parcelama radimo privatno za svoju kuhinju i za svoju dušu. Nastavljamo kao tradicija to vinogradarenje. I sve nam je manje, već godinama samo u Semelju organiziramo semeljska i mjesna samouprava, natjecanje regionalnih vinogradara, vinara, tu imamo sada od Muhača preko Vilanja do Pečuga i ostalih od Vršenda, Kato, Surdukin, Salanta, Udvar i ova naša naselja, odakle imamo uzorke. Lane nas je bilo 57, ove godine sam se ja iznenadio, 81 uzorka imamo, 47 proizvođača i od toga 14 zlatnih medalja, 38 srebrnih i 29 brončanih medalja smo dobili. Mogu reći da sa godinu na godinu sve su kvalitetnija i ljepša vina. Prvo kad sam spomenuo da je bilo 18 uzoraka, pa to su bila mutna vina, nisu bila baš sva vina za popit, ali sada već po boji, po izgledu se vidjelo da su ta vina i svi ovi proizvođači koji još rade, to su, tako reći, blizu vrhunske kvalitete.
3: Naravno, puno toga se promijenilo od početaka, od kada se organizira to natjecanje, ali i trendovi se mijenjaju. Ja sam imao prilike sada pogledati uzorke i vidim da dominiraju bijele sorte, što je interesantno jer jedno vrijeme bilo je više crnih sorata, pa onda naravno roze je bio jako popularan, a sada opet u novije vrijeme bijela sorta je jako popularna.
2: Treba znati to da ako ćemo okolicu Mohača, Vršendu i Surduki pogledat i okolina Pečuga i tu je i Semelj, tu su uvijek bijele sorte bile one koje su dominirale, ali tu je i Vilanj i druge regije u županiji gdje se preferira više crno vino, odnosno te sorte.
3: Ko je bio ovaj puta u ocjenjivačkom sudu? Imali ste možda isto takvu ekipu, stručnjake koji su se prihvatili tog posla?
2: Kao svake godine i sada iz Instituta istraživanja vina Petra Teslaka, koji je profesionalac u tome, onda nam je tu bivši suradnik i enolog Instituta za istraživanja vina, isto Saboč Seleši, onda gospodin Jožef Čekaj, koji je bivši glavni enolog bio biskupske vinarije, i pored njega Ladislav Kovač, proizvođač vina u Vršendi i Vilanju.
3: tko je bio najmlađi natjecatelj ove godine, odnosno najstariji?
2: Nismo to gledali. Ja mislim da starimo malo. Jednostavno promijenila su se vremena, to trebamo priznati. Mladi jure svojim poslom, traže svoju egzistencijalnu pozadinu, prilike, a stariji izumiru. Najstariji može biti oko 75-6 godina, a najmlađi tu oko 30 godina. Ima ko još nastavlja tu tradiciju

Đorđu srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele prijatelji iz Austrije.

Mladenki srećan povratak kući, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnoslavu Đurđevdan želi Tomislava.

Prijatelju Radi i prijatelju Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu Krsnu slavu Đurđevdan. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

Miši Božanoviću starijemu pogan, prijatan, lep i sadržajan produženi praznični vikend sljedećom pesmom želi sin Mišo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio u petak na prvi dan mjeseca svibnja. Danas je važan dan. Obilježava se međunarodni praznik rada, a s druge strane upravo zbog tog praznika imamo produženi vikend. No mi vam i danas nudimo puno zanimljivoga. Osim svježih informacija, bit će riječi o radu novog suradnika Hrvatskog vikarijata Željezne županije. Vodimo vas u Gornji Čatar, u Gradišće, na nedavno održan susret crkvenih zborova uz rijeku Pinku. Doznaćete nešto više o međunarodnom prazniku rada, odnosno pri kraju slijedi izvješće naše dopisnice iz Pomurja, koja će vas upoznati kakvi EU projekti su započeli nedavno u Pomurskoj regiji. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s kolegama. Tu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Jučer je održano svečano opraštanje maturanata Pečuške hrvatske gimnazije Miroslav Keleža. Ove godine 22 maturanta napušta Pečušku gimnaziju, a ispratila ih je razrednica Rita Ronta. Inače, ovogodišnji maturski ispiti službeno započinju u ponedjeljak 4. svibnja, a traju zaključno sve do 1. srpnja. Na području Novoga Zrina održava se manifestacija Zrinijada, koja donosi scenski prikaz iz života grofa Nikole Zrinskog i povijesti Novog Zrina. Program se održava 2. svibnja u subotu, te uključuje polaganje vijenaca u 13.30, molitvu za junake u 14 sati i povijesni prikaz u više scena s početkom u 15 sati. Hrvatska narodnosna samouprava sela Udvara organizira 23. udvarsko veselje, koje će se održati 2. svibnja u dvorištu Doma kulture. Program započinje u 10 sati malonogometnim turnirom na seoskom igralištu te natjecanjem u kuhanju. U 15.30 održava se sveta misa na hrvatskom jeziku, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, uz sudjelovanje ženskog pjevačkog zbora Agušenoa i muškog pjevačkog zbora Hrastina. Kulturno-folklorni program priređuje se od 18 sati uz nastupe Kuda Marica iz Salante, ženskog pjevačkog zbora Agušenoa iz Pečuha, te mješovitog i muškog zbora iz Harkanja, odnosno Udvara. U večernjim satima od 21 sat održava se bal uz svirku Orkestra Planina. Tradicionalno hrvatsko hodočašće k Jurskoj Gospi Žalosnoj se održava 3. svibnja u nedjelju u Jurskoj katedrali. U sklopu dana predviđena je sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 10 sati, koju predvodi prečasni Štefan Vukić uz orguljašku pratnju doktora Ivana Masa i sudjelovanje klape Dičaki. Poslije podne se održava Marijanska pobožnost na hrvatskom jeziku od 14 sati. Hrvatska državna samouprava i Kroatika organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice hrvatskog glasnika, koje se održava 7. svibnja u sjedištu Kroatike u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe Naslovnice kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana će prevladavati pretežito sunčano vrijeme uz moguću na oblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka tijekom dana kretat će se između 14 i 20, dok u večernjim satima između -2 i +5 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Voljnofac, Geza Völj i mlađi od sredine ožujka suradnik je Hrvatskog vikarijata Željezanske županije. 54-godišnji učitelj, zaposlen u punom radnom vremenu, sada podupire Kristinu Glavanić iz Narde, koja od 2023. godine vodi Hrvatski vikarijat u Austriji. S novim suradnikom je razgovarao Andrija Pavlijeković.
1: Direktorica Hrvatskog vikarijata u Željezanskoj biskupiji Kristina Glavanić, inače iz Narde, je trebala suradnika u vikarijatu i mislila na mene. Ona potražila i onda tako sam došao, dogovorili smo se sa biskupom, dogovorili smo šta je posao, šta bi trebalo raditi i onda tako sam počeo prije mjesec i pol, sam počeo tu raditi.
2: To jeste se uhodali već, odnosno kako vam je na novoj zadaći?
1: To je sad uhodali, radim ono, inače radim posao kojeg volim raditi i radio sam do sada volonterski kod kuće, to sve oko društva i mjesnih novina i tako nešto sam uvijek radio, a sad to evo službeno radim, tu je velika aparatura, dakle sve stoji na raspolaganje i inače jako mi se sviđa, crikveni glasnik, uređujemo i sve oko hrvatskog i mađarskog vikarijata Željezanske biskupije, sve ono što bilo kakav posao je, bilo kakva zadaća je, to mi radimo.
2: Rekli ste da se radi i crkveni glasnik. Koliko često izlazi i koliko suradnika ima?
1: Crkveni glasnik izlazi svaki drugi tjedan. Tu ima sad u biti u punom statusu smo nas dvoje, Kristina i ja, i onda ima još jedna gospođa u manje sati. Do sad je bila još jedna gospođa dva puta pola dana. Recimo 2,5 osoba radi to.
2: Vi putujete u Eisenstadt ili posao jedan dio radite doma i kad je potrebno onda ste tamo?
1: Ne, mi smo, inače smo stalno u Željeznu za Eisenstadtu, tu radimo. Još do sada nema home office-a, ima mogućnost, ali do sada nije bilo zapravo, a ono članci i sve to što ide u glasnik, to nam ljudi pošalju iz sela, slike i glasnike i onda isto još iz Hrvatske dobijemo razmišljanja, od farnika dobijemo razmišljanja, jako puno dobijemo na njemačkom, to moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski, isto dobijemo iz Hrvatske, tekste to isto moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski i onda tako se to objavi onda u crkvenom glasniku.
2: Vi ste radili za Kojnovske vijesti, odnosno na društvenim medijima i a znam da ste po struci nastavnik.
1: Da, ja sam malo vremena poslije 2000. godine, nekoliko godina sam ja učio tamburaše u Kojnovskoj školi, ali zvana toga nisam mogao si dozvoliti da budem nastavnik i da učim u školi. U to vrijeme, dakle, jedan muž, održavate i obitelji, ja mislim u to vrijeme, sad, evo kako ja sad čujem, malo je veća plaća, ali u to doba je bilo to jako skromna plaća

0: Ako sam morao ići u Austriju, dakle ja sam 20 godina radio u građevinarstvu i evo tako mi se sad nudila ova prilika i jako sam vesel da sam mogao raditi ono što volim raditi.
1: I nada jeste aktivni član Kojnovskog hrvatskog društva?
0: Naravno, predsjednik sam Kojnovskog hrvatskog društva, tamo organiziram i radimo naše posle oko folklorne grupe. Imamo ja otprilike 100 djece, mladih, tamburaša, plesača, puno posla imamo.
1: Ne u posljednjem redu i sad, kad je tradicionalno hodočašće gradičanskih Hrvata u Jur. Kako izgleda taj dan?
0: Mi smo samo suorganizator, to organizira Jurska biskupija, ali zapravo one knjižice što se podijele tamo, to radimo mi. To, evo sad smo finalizirali i poslali u štampu i onda ću ja, ne znam, to će možda sutra ili prek sutra doći iz štampe, onda ću ja odvesti u Kojnov, jer Kojnovski farnik je zadužen za hrvatski odjel u Jurskoj biskupiji i ja ću to njemu odvesti i onda tako će doći do vjernika. I pa razislali smo pozivnica preko mele i tako nešto, ali mi smo kvazi samo suorganizatori Jurze odočašća.
1: Kako bi se moglo karakterizirati, da li je hrvatska, odnosno mađarska sekcija Željezanske biskupije aktivna?
0: Pa dosta aktivna, tu ima jako puno hrvatskih svećenika i zapravo svi svećenici su dosta aktivni. U biti u svakoj hrvatskoj fari ima hrvatskog svećenika, čak i na njemačkim govorećim farama ima hrvatskog svećenika. Dakle, tu nema nedostataka, jako puno ih ima iz Hrvatske, iz Bosne, dakle, jezična kompetencija apsolutno nije problematična. Dakle, ja mislim da ovo fantastično i dobro funkcionira.
1: To bi trebalo premjestiti kod nas.
0: Pa da, to bi trebali napraviti, samo ovi crkvene staze su nekako malo drukčiji nego svjetske staze, dakle, ali radim, uvijek se radi na tome, možda ćemo jednu uspjeti da bi uspjeli mi i ov rezultat što imaju oni u Austriji.
1: Evo za ljeto tu su i kampovi, i ta vaša biskupija, odnosno hrvatska sekcija, organizira tako što za mlade.
0: Zad bit će dječje sodišće negdje u lipnju, tu u Željeznu, u Eisenstadtu će biti u Franjevečkoj crkvi dječje sodišće za hrvatsku mladež, za školski naraštaj. To je svake godine.
1: Onda će se vidjeti da koliko kakvog podmatka ima, odnosno koliko su mladi privrženi.
0: Da, inače, na primjer, zanimljivo je da je bilo prije Vazma, je bila jedna priredba, isto cjelodnevna za cijelo gradišće, to znači ne samo za Hrvate, nego i za nimško govoreće ministrante, je bila jedna priredba i onda su imali jednu skup misu sa svećenicima i bio je zagovor ministranata, jako lijepo i jedna jako lijepa navada. Dakle, to je bilo meni čisto novo, ali inače meni se jako sviđalo da je tu bilo neko preko 100 ministranata koji su bili svi obličeni u ministransku opravu i dali su zagovor preko svete mise. Biskup je držao misu. Jako lijepa priredba je bila.
1: Puno vam hvala. I puno uspjeha da savladajte sve izazove koji su pred vama.
0: Hvala lijepa.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu

nedjelja svete, sjeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

Nedavno je u Gornjem Čataru u Gradišću održan tradicionalni susret crkvenih zborova u dolini Pinke. Po tradiciji na susretu nastupa 6 crkvenih zborova, većinom iz hrvatskih naselja, a po dobro uhodanoj praksi domaćini se uvijek rotiraju. Ove godine zborove je ugostio Gornji Čatar i tamošnji crkveni pjevački zbor. Naše su sugovornice voditeljica domaćeg zbora Ružmarin Ruža Pezenhofer i voditeljica zbora Ljubičica u Petrovom selu Sabina Kapitar-Wagner.

0: U Gornjem Čataru se još i danas brižno čuvaju običaji, a jedan od najljepših hrvatskih običaja u selu je branje ružmarina. Vrlo su aktivne i članice mjesnog pjevačkog zbora Ružmarin. Za vrijeme našeg boravka zbor je bio domaćin tradicionalnog susreta crkvenih zborova uz rijeku Pinku. Susretu se odazvalo 6 zborova, a prekrasan koncert je održan u mjesnoj crkvi Svetog Nikole.
1: Imamo 6 sjel, 4 hrvatsko, 2 njemački. I svako selo ima zbora. Zano iz Petrovga sela župnik je to organizirao prvi put. Naš zbor Rozmarin je ostavljeno 2007. godine. Danas imamo nek 11 članov. Nažalost, 5 članov smo izgubili, umrli su, a drugi su ostarali ali obetežali. Pol zbora su Mađarice, ali jako se trudu, jako rad jaču.
2: Kakve pjesme pjevate? Isključivo crkvene pjesme ili i druge, možda i popularne, kako? Druge napjeve?
1: Najveći put jačimo stare hladišćanske naše jačke. Jako rad jačimo dalmatinske i u crikvi duhovne. Vik rečijem da može da ne znamo li pojačiti, ali jako rad jačimo. Smo amatori, ali imamo zadatak da očuvamo to bogatstvo, lipe tradicije, pak lipe naše jačke.

Među uzvanim pjevačkim zborovima se našao i zbor Ljubičica iz Petrovog Sela, koji je, zahvaljujući glazbenoj pratnji, svojim prekrasnim pjesmama oduševio

0: Imamo narodne pjesme, naše narodne gradišćanske pjesme, pjevamo i iz hrvatske pjesme, dalmatinske, na primjer. Imamo i crkvene, imamo i pjesme od druge narode.
1: Možete biti sretni jer imate glazbenu pratnju. To je uvijek tako na ovakvim koncertima?
0: Da, uvijek imamo pomoć. Jer ja mislim da ako imamo ove talentirane muzičare u Petrovom selu, onda moramo to iskoristiti. Ove godine imamo mali školski zbor i oni su jako isto talentirani i rado pjevaju i uvijek kažu da sam ja uzor naše članovi i sumješane. Jer imamo i penzioniste, imamo i
1: aktivni
0: koje pjevaju i da, rado dođu na probe svaki tjedan jedan put i onda se sretnemo i onda pjevamo sat vremena i to je uvijek jako veselo. I sada imamo veliku obljetnicu, 40-ljetnu obljetnicu 10.5. i sada imamo puno probe da to nešto lijepo bude.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Jučer je održano svečano opraštanje maturanata Pečuške hrvatske gimnazije Miroslav Krleža. Ove godine 22 maturanta napušta Pečušku gimnaziju, a ispratila ih je razrednica Rita Ronta. Inače, ovogodišnji maturski ispiti službeno započinju u ponedjeljak 4. svibnja, a traju zaključno sve do 1. srpnja. Na području Novoga Zrina održava se manifestacija Zrinijada, koja donosi scenski prikaz iz života grofa Nikole Zrinskog i povijesti Novog Zrina. Program se održava 2. svibnja u subotu, te uključuje polaganje vijenaca u 13.30, molitvu za junake u 14 sati i povijesni prikaz u više scena s početkom u 15 sati. Hrvatska narodnosna samouprava sela Udvara organizira 23. udvarsko veselje, koje će se održati 2. svibnja u dvorištu Doma kulture. Program započinje u 10 sati malonogometnim turnirom na seoskom igralištu te natjecanjem u kuhanju. U 15.30 održava se sveta misa na hrvatskom jeziku, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, uz sudjelovanje ženskog pjevačkog zbora Agušenoa i muškog pjevačkog zbora Hrastina. Kulturno-folklorni program priređuje se od 18 sati uz nastupe Kuda Marica iz Salante, ženskog pjevačkog zbora Agušenoa iz Pečuha, te mješovitog i muškog zbora iz Harkanja, odnosno Udvara. U večernjim satima od 21 sat održava se bal uz svirku Orkestra Planina. Tradicionalno hrvatsko hodočašće k Jurskoj Gospi Žalosnoj se održava 3. svibnja u nedjelju u Jurskoj katedrali. U sklopu dana predviđena je sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 10 sati, koju predvodi prečasni Štefan Vukić uz orguljašku pratnju doktora Ivana Masa i sudjelovanje klape Dičaki. Poslije podne se održava Marijanska pobožnost na hrvatskom jeziku od 14 sati. Hrvatska državna samouprava i Kroatika organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice hrvatskog glasnika, koje se održava 7. svibnja u sjedištu Kroatike u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe Naslovnice kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom dana će prevladavati pretežito sunčano vrijeme uz moguću naoblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka tijekom dana kretat će se između 14 i 20, dok u večernjim satima između minus 2 i plus 5 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Na današnji dan 1. svibnja slavi se međunarodni praznik rada. U svibnju 1886. godine 400.000 radnika u mnogim dijelovima SAD-a stupilo je u štrajk tražeći 8-satno radno vrijeme. Štrajk je počeo mirno, no 3. dana prosvjeda u Chicagu došlo je do nasilja. 1. svibanj je međunarodni praznik rada koji se slavi u mnogim različitim kulturama diljem svijeta. To je dan jedinstva, zajedništva i ponovnog rođenja. Obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu 1. svibnja 1886. godine. Tada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a 5 je radnika osuđeno na smrt. U svibnju 1886. godine 400.000 radnika u mnogim dijelovima SAD-a stupilo je u štrajk tražeći 8-satno radno vrijeme. Štrajk je počeo mirno, no 3. dana prosvjeda u Chicagu došlo je do nasilja. Policija je pucala na nenaoružane radnike, ubivši nekoliko njih. Sutradan je bilo novih prosvjeda i netko je bacio bombu. Od bombe ili policijske pucnjave, neposredno nakon bombe, ubijeno je 7 policajaca i 4 radnika. Osoba koja je bacila bombu nikada nije identificirana, ali je uhićeno 8 radnika. 7 su osuđena na smrt, a 1 je osuđen na 15 godina zatvora. Ovaj događaj, poznat kao afera Haymarket, bio je vrlo važan za okupljanje radnika u SAD-u. Mnogi ljudi nisu vjerovali da su muškarci krivi, a suđenje je kritizirano kao nepravedno. Afera Haymarket postala je međunarodni simbol borbe za radnička prava, a 1. svibnja izabran je za međunarodni praznik rada. Na današnji dan socijalističke stranke i sindikati pozvali su radnike na prosvjede na 8-satno radno vrijeme i mirne prosvjede. 8-satni radni dan postao je zakonom za javne radnike u Sjedinjenim Američkim Državama 1892. godine. Od tada su se

Radnički pokreti diljem svijeta nastavili boriti i izboriti to pravo. Kako se slavi danas? Praznik radnika je dan kada se radnici odmaraju od svojih uobičajenih poslova. Prilika je to za kampanju za radnička prava, solidarnost s drugim radnicima i slavljenje postignuća radnika diljem svijeta. Međunarodni praznik rada je državni praznik u preko 80 zemalja svijeta. Iako se obilježava u brojnim državama svijeta, postoje različitosti. U Velikoj Britaniji i Irskoj ovaj praznik nije određen na 1. svibnja, nego se obilježava 1. ponedjeljka u svibnju. Kanada, Australija, Novi Zeland i Nizozemska također slave praznik rada, ali na različite datume, ovisno o tome kako je praznik nastao u tim zemljama. Sjedinjene Američke Države ne obilježavaju događaj iz Chicaga, nego praznik rada slave 1. ponedjeljka u rujnu. Jedni vjeruju da je razlog tome izbjegavanje obilježavanja nereda koji su se dogodili 1886. godine. Drugima je bliža teorija da SAD nastoji izbjeći praznik usvojen od strane komunista i socijalista kao njihovog primarnog praznika. Zašto se jede grah? Grah se dijeli svim ljudima kao simbol pravog radničkog jela. Naime, grah je oduvijek bio radničko jelo. Energetska vrijednost u 100 grama graha je 333 kalorije, od čega je 60% ugljikohidrata. Zbog toga su radnici i težaci nakon jedne poštene porcije graha bili spremni za dugotrajan i naporan posao. Prvi dan mjeseca svibnja je dan koji većini ljudi predstavlja praznik rada. Međutim, u ne tako davno vremena, ovaj dan je imao još jednu simboliku. Za odvažne mladiće, posljednji dan u mjesecu travnju bio je zanimljiv dan, jer iskazati djevojci simpatiju moglo se na 1. svibnja, i to na očigled jednostavnim činom. Ukopavanjem majpana pred djevojčinu kuću. Tako se jednostavnost pretvorila u malenu akciju u kojoj su mladići, uputivši se u šumu, morali pronaći prilično visoko, što ravnije i tanje drvo. Grab, bukva, topola ili bilo koje drvo koje je odgovaralo navedenim karakteristikama bi se posjeklo i dovuklo kući. Tamo se onda drvo kitilo. Pri vrhu drveta se ostavila mala krošnja na koju su se stavljali ukrasi u svim bojama. Neki su znali još zavezati vrećicu s bombonima, naranču, jabuku i slično, ovisno o tome tko je što imao. Tako okićeno drvo je sad bilo majpan, a onda je uslijedio zadatak da se majpan postavi u neko doba noći, kako nitko ne bi vidio, ispred kuće djevojke kojoj se netko od dečki udvarao. Teško da baš nitko nije vidio akciju ukopavanja drveta visokog otprilike 15 do 20 metara, ali u svemu tome bilo je smijeha i zadovoljstva. Tradicija je nekako oslabila, ali još uvijek se u nekim mjestima u Hrvatskoj, ali i u nekim mjestima u Mađarskoj, može se vidjeti raskošan majpan na nekoj od javnih površina, uglavnom u središtu naselja.

0: Pomorske hrvatske udruge i institucije su bile vrlo aktivne. Naime, u sklopu Interreg programa Mađarska Hrvatska podnijele su više natječaja zajedno s hrvatskim partnerima, od kojih su neki projekti pozitivno ocijenjeni. Provedba projekata je nedavno krenula, a što kane ostvariti partneri, čućete od naše dopisnice iz Pomurja, Bernadete Blažetin.
1: Na pomorskom pograničnom području intenziviraju se prekogranični programi. Naime, započeli su prekogranični hrvatsko-mađarski projekti koji se realiziraju u sklopu programa Interreg. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju regija Mura, čije sjedište je u Sardehelu, također je uspješno kandidirala 3 projekta. Europska grupacija regija Mura uključuje gotovo sve općine s obje obale rijeke Mure uz mađarsko-hrvatsku granicu. Grupacija tijekom djelovanja uspjela je privući sredstva iz europskih fondova kojima je na području razvijala turizam, ulagala zaštitu prirodnog okoliša, odnosno radila je na tome da se ostvari izgradnja novog mosta na rijeci Muri. Predsjednici grupacije su Laszlo Preksen s mađarske strane i supredsjednik Josip Grivec s hrvatske strane. Europska grupacija regija Mura momentalno provodi projekte u sklopu Interreg programa, a to je projekt Dvije rijeke, jedan cilj, 3, projekt Heritage 2 te Be Good, koje obuhvaćaju razvoj vodenog turizma na rijeci Muri i Dravi, kulturne atrakcije i razvoj održivog pčelarstva. Jedan od glavnih ciljeva Europske grupacije je jačati suradnju među članovima grupacija, te jačati gospodarsku, socijalnu i regionalnu suradnju. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju regija Mura od samih početaka kandidira zajedničke projekte na natječajima Europske unije. Sama sudjeluje u izradi i kandidiranju projekata. Aktivno sudjeluje i nastoji poticati rješavanje pitanja prekograničnog zapošljavanja i iseljavanja mlade radne snage, poboljšanje komunikacija i prometne povezanosti s obje strane rijeke. Dvije rijeke, jedan cilj, 3, je treća faza istoimenog projekta koji već godinama oblikuje razvoj vodenog turizma uz Muru i Dravu. To je nadogradnja prethodna 2 projekta kojim se poboljšava turistička infrastruktura. U sklopu projekta će promovirati izlete brodom na rijekama Muri i Dravi, nabaviti električki brod s prikolicom te čamac, postaviti informativne ploče, nabaviti plutajuće molove, urediti odmorišta za turiste, izgraditi nadstrešnice i skladište s obje strane granice. Projekt obuhvaća i uspostavu novih plovnih ruta, čime će biti povezana naselja s obje strane rijeke. Projekt Heritage 2 obuhvaća tradicionalne gastronomske i kulturne atrakcije, u koje je uključeno 14 općina sa svojim tradicionalnim manifestacijama. U sklopu toga će se prirediti festival Vino i tambure iz Levanka u Sumartonu i festival Gibanice u Sardehelu, te drugi gastronomski festivali. Be Good projekt je zajedno kandidiran s općinom Bilje. Cilj projekta je utrti put zdravom i održivom pčelarstvu unutar Europske unije. Projekt ima sveukupni cilj pružiti smjernice pčelarima i pomoći im da donose bolje i informiranije odluke. Nastavljaju se programi europskog projekta zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Projekt provoda Udruga za gospodarski, ruralni i turistički razvoj ruralne vrijednosti i HOMA, Udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju. Cilj projekta je jačanje kulturnih veza između zajednica s dvije strane granice. Projekt kroz 12 mjeseci nudi niz kulturnih sportskih aktivnosti, učenja tambure, odnosno hrvatskog i mađarskog jezika, gastronomske festivale na kojima će žita i s obje strane granice imati mogućnosti za suradnju i druženje kroz sadržajne programe. U sklopu tog projekta jučer u osnovnoj školi Draškovec održan je program pod naslovom Zrinijada, na kojem su sudjelovali i učenici pomorskih partnerskih škola. Osnovna škola Katarina Zrinski iz Sardehela i osnovna škola Nikola Zrinski iz Kerestura. U sklopu programa je uređen spomen park Zrinski, u kojem parku su predstavnici partnerskih ustanova i organizacije posadili drvo prijateljstva. Tijekom dana su predstavljeni i gastronomski običaji obitelji Zrinski.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.